شیرتا مزگین اوش بو خلقو مزدوبین جهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین بارو کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالمه تا بجارک این خدانه او الهی اوحده.

برخا لگاو گامی شما نگیالا ول سری چولا جخرا به خودینه حیفا منا تیل و حیف جیوارا خود دا چاوی خود گرینم نا گرینم دمالا پاشی دا درگوشه گیلاوی نا

من جوارا خود لا خراب بالغ نشد بو یقین شر ولا تیر عجل سرسر عجیت مالا با و مرب نخود تبات و دگر بد زبرت بالا خوب دیاگری کلی بکل بکم مالا خلق سارق چیه دبالا خوب دیج با مکالی خود تمام شبان قوان مالا پاشی بون ایسرج مالا پاشی را خراب کدیم یا خلایا میرا اوسه و مامو که هل داو مدر امیر سواریا الجواز جندر می خلات لاوت بالا خوب دیدگر.

برخا لحیفا من الگام گامی شمان یا لاول سری چه تمامی خرابی خودی نه لایرو چه خودگری نم نگری نم دمالا پاشی دادرگوشی گلابی نابینم.

سوسیال اسکول دولت آکول دار هنگ جیکرن خلام و کار کری آقا و مالدار جوان کری بون هر رو انقلابی پرنامید.

درد و کلی من بونه باری من چاوه بگیری بویه کاری من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال اوه حالی من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گه ها شهاده به عشق و اوین گه ها شهاده.